Մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար կա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացանեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքերուն, հայրենիք և ամենուր, բարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: Անմիտ ճնջղուկը պազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է տարցած։
1: Ուզում է ծուացել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշացիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թոմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերարկ։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, Աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրդս քեզանից չի զատվի։

Թեգուս թրախն էլ ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավատարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար կխոստանանք լալ հարաճիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Ռուսաստան հայդակիրեն բարեհարկելու մտիրներ։ Սալպին և ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, Գարոմեհյան Գամփունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնաձե 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արդի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաջ, հայրենիկ, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիսկ վարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ասկայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահենի ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկ գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգը և այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան տված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի պանախոսության կահիրեի մեջ։ կգարտամ ձանոտ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիսմը մեր մեջ հյուր մնալ է ետ այսօր մեկնեցավ կահիրեին։ 3-3-7-22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության ներկայությամբ։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը գազմագերված էր համասկայինի կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։ Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, դասախոսը դիտել տվավ,
թե մեր երկիրը ռազմակիտական հարմարություններ չէ ունեցած։ Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նվաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ջամպուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնության դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Բագրատունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գածության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ ավատքին պիտի հաջողի անգամիևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Անելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանկարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ստումը, համար գամքը, անընջելի դրամատրությունը, դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական գամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր գամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այն ադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թե վուտրիչք է ստացած ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ ու ծնցած նույնիսկ Կորոզ ու հբարդ Հրոմը։ Բայքար դուներեներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երկերով տնտածուց Հայաստանի լերները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտվավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհապերող գազմագերբության, ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորդ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրականության, կամարկել կլայն անոր իրականացման համար մղված պայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտքերը քեդին զառնել ենք աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օր օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1950

հատվածին թերցումներ պիտի կատարեմ Գարոմեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Բադմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը կգարտանք։ Սև Սարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիտակ ու թափանցի կամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն, ձվեն ու բադրտուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մը բես ցցուն քույն ու ծև գփոխեր։ Ուրգանի մը նման հետս հետե քաշելով ու ամփոփելով շուկնիր եւ քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր ինքն իր վրա կագվող կոդի մը բես։ Թապ կուդար կարկարուտ ապունքին եւ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա փշվելով ու ծծվելով մի անգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք գիտեր տեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված, սպիտակ ամբովանի իմը նման ու անխմը, ձծմագակը թիգադարին, լսելի գներ գրինչնիր։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման, փոց ու ծոլք սպրած, հետզետե գնգղմեր լեն աշխտային ետին։ Երեգոն թանցրացավ, ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշն ու լերները համայն։ Հետզետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն, ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգահամենար հայոց վանքեն ներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմ արջևալե փարք լուխմը ներհագած ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանի մը վրա։ Ավանդություն մը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրի իմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, եւ անդեսանելի ցերկ մը զոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու կմայքոտքի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Փրուդի մը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ծյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիք ներթրած անոր դեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը եւ աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու եւ զիրար լուսավորելու օրհասական ջիկովմը։ Մեկ այլ հատված Գարոմեհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է Արցունք ու ժպիտ։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան եւ ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթով մը, եւ որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագի մը դպավորչունը գթող ուրզին տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոզրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամբողջությամբ, եւ երկու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ցակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բստիկով, կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամփոխը, ահազանգե մը խտանված բազմության մը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր խռնվեր էր անոր ետև, այլանտագ ու վիտխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված։

գրված անով։ Վազեր եկեր էին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ կշպրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրկելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ շխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանձարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր կազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց ակերուն էտ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թատերուն էտ խաչացևելով դոդիկներն ու թատիկներն իր։ Գիշերած էր ու նընճած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց էտ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներ ու թանձր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը կազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Կոյության պնաստական դենչեն ու անգե ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումով մը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր գյանքին հանգարց գանք արավ նաև պազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ուղդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրական անդաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ձայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջի գաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանաձայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσου. Γαμαβόρ Μεριάλα Γεβίρ Γκδάγα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավ ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, Տեվաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ծկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սակայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան քուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած գտնել իր բարեկամ թադական գործակատարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաստատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ կպնդրեմ։
0: Ձեր հրամաններուն ձարա, Աֆենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաստատի, քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
0: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրս լալ։
0: Ինչսի՞։
1: Մորակույրս քեզի օրեր թունալ ձերես, մորուկ չունիս, գլխուտ կգաբես թաշկինակ մը, կեր գնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
0: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես։
0: Համացայն եմ, երթանք։
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն կմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
0: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտագրել։
0: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոտ է հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մկաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոջը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
0: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադական գործակատար Բարբաստատիին, ինձի հրած փարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտածե, Բարբաստատիին գծկես խանութը, թե Դե սխալ խոսք մներ արիր։
0: Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատին, բարբա ստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրա վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութենեն զրգված քերորդին հետ քիչ մարնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντουχανέν.
1: Մինչ Կիֆասյայի գարախումբով արդեն քիչնեինք, չարթ գուդոր լալեն, հանգարց ցանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջապես։
2: Մեղք, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանկի զանգ չգա։
1: Վդանկի զանգ? Ուրեմն վդանկ կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանկ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաջեցավ պատմել զայնինցի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թփուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց ո՞ր լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղծված քեղճ գույմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու եւ ամայության ու ամեղության դված համարցագությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը վարգանևս, եւ երբ նայն դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ, այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վդանկին զանգին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաստոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանգհոս։
2: Yes,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախռնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետքունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետքունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Ահա, բայց ինչու սարգիք զանգը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատե ստեղծված քեղճկուհին անքիդակ այն երջանկության զոր բարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն գհարաչանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ յետևեն, հայտնեց իր ամփոխ հիացումը անոր դեսանելի եւ անդեսանելի գեղեցկությանց համար եւ հետեվեցավ մինչեւ ծնողքին հյուղակը, բաստոնաբես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատ մեհեդո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը

0: գջեղկեր օվկիանոսը։ Քեղանի կեղչկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձագող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։
1: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: El siguiente programa es